0: tuntun yi tan gan.
1: Mo pa mo lo mo pa di da o.
0: Ori mi ti wu o.
1: Mo je be. Ijila ori. Emi mo ni jila ori.
0: Adebayo ti Amiyu bara le gbo mi daada laaro yi. Eka abo pada o.
1: Aje gonga mi di lu ko we.
0: Leyin ta ti se ikede ati ipolowo oja.
1: Ijila ori.
0: Ayaya.
1: Ijila ori mi.
0: Okay, the we the work, ID Nobu. I want to join your camera. I want to come back. I want to come back. I want to come back. I want to come back. I want to come back. I want to Wọ́n jẹ́ sówó ni, wọ́n máa ń jàyàn sówó ni. Mẹkáníkì pọ̀ o. Àwọn kan náà ń ṣọkọ gómìnà o. Ẹnìkan nínú ti àmì yìí wọ́n máa gbé lọ kọ́ḿplìn ni. Kí yẹn tó já sọ́rọ̀ kọ́ḿplìn, wọ́n jáde bẹ̀ ni. Mẹkáníkì wa kan náà náà ni.